Oni su Cindy Lauper i Time After Time u 8 sati i 39 minuta. Dobro vam jutro. Što sam htio reći? Htio sam vam malo popričati s vama, mislim da je jednostruka komunikacija, jednostrana zapravo, s obzirom da vi mene čujete, ali pričati s vama malo o toj temperaturi. Evo

folk na početku emisije. Dobar dan, što mi želimo? Dobar dan, dobar dan, kak ste? Dobar dan. Popustit će vrućine, šta god vam govorili. Ljeto je pri kraju, noći su duže, čak je i padala kiša ovaj neki dan. I tako, temperatura će biti ipak niža nego što je bila i ti novi toplinski valovi bit će još niži. Nakon Luminersa ide Edward Sharp i Magnetici. Dakle, Edward Sharp i Magnetics nema nikakve veze sa izvođačem, ili ipak ima. Jedan je napisao neku storiju o Edwardu Sharpu, ali on više nije član Edward Sharpa i Magnetica. A pitanje je da li oni postoje, obzirom da su se u bendu se posvađali, su se, čitam ja to. I tako. Pa su onda izašli u javnost ovaj i pričali o tome sad. Jedni tvrde jedno, jedni drugo. A mi ćemo ih poslušati. Dobri su.

Da, Jura Stublić i film. Bila je ona izvedba sa Masivom Savićem isto. Sjajna stvar za ljeto i još se spominje radio, gdje ćeš bolje. Nego, prethodno sam rekao da bi se ja zaustavio na ovih 33,8, moja želja, ovaj, nečija druga, ovaj, odluka. 34,2 u 14, izgleda da ide gore.

dobar san i sve te poslušam. Kako si i tel i čuvam mamu, a kad plače stisne nju jako i ne pušćam samu. Znaš, dragi tata, a tebe doma ni mama nikad ne spi. I niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo.